exka if kawa ulang ngawe mtane kuchu awunga program ko sa uje se ka ke radu e kawe tu ka khai si pang ba ku kai kwa radu gen muru e awone ten seva pen ne kha fm ngam tu tu ku awunga ulang ngawa ng ku sa ku uje se ka ke program ko na to ma si de kwang khan ko si pag minute a cha mo ng ka ngawa ulang ngwe ten ho ji ta ba ng ku sa ka uje se ma si de ka ulang ngwe ten ho ji ta ba ya ko de ka wa ka nu se ku si de ka wa tu kai si mtene ko chu aung ngawa lang ngawa ng ku sa ko ji se ngai de ka ba tu kai si pang ngawa ku kai kwa ra du ke numuru na oni ten seva pen ne kha fm ngan tu tu ku aung ngawa lang ji chang ko sa den chi ba ka ke res ta ge u lang ngawa ko na ku se de ka ba tu kai si pang ngawa mtene ko chu aung ngawa lang ngawa ng ku sa ko ji se ga ko ta ge mo ngawa ma so ten du ta ngawa u lang

XKFM kawa olen ngawe mtano kuchu au nga masidege kwa nkani kuchu pake fiyar taka manite mu to nga ole kwa nga de kwa mwa nga kwa tol fiyari ta kawe tu ka kai si pa nga kwe kai kwa radu ke nimuru ya wani ten siyeva pen neha FM nga mtoto kwe au nga ole nga ta sage kanu se kawe tu ka kai si pa nga kwa si te mtoto kwe a nga kaya olang jiji angu sa de nchima ka ke apurukham nga kwa nga ta kawe tu kai si a kwe si da ke kawa wole nga kwa nta chunga ta ma si de ke kanu se kininu e ke ko la pa nga ba kawa ching nga tu la ke kan kau chu nga kwa si te kya man hawa nga kwa kwe uzi la kwe kani ke chung hale wa chike mta chunga ba wole nga jiji angu sa kwe si se ka ta ma si de ke kawe tu kai si mtoto kwe a nga kaya wole nga jiji angu sa de nchima ka ke res ta ka ke ma unga ma so ten tu ita unga ba wole nga

XKFM kawa wala nga we mtani kuchu au nga programa ko sa wisi si ka ke radu ke kawe atu ka kai si panga wa aku e kai kwa radu ke numuru ya wani ten siwa pen neha FM mtutu kwe au nga wa wala nga zita ngwe sa wisi si ka ke a programa nga wa kona kwe sedage kawa wala nga iku e mtachonga ke maunga maso tendu ita unga wala nga